0: אם היא אצליקה, קצה קצה, איפה כזה למה את זה, כי זה לא תגועה או תרצקו איפים.
1: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ka tirohia ngā waiata ka kia, he ngāri ngāri mai I te rohe o te aroa. He aha rā ia e take kua whai wāhi ngā waiata, ngā ngēri me ngā mōteatea, nei ki ngā whati manawa o te mārea, huri noa ki te ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.